0: Prijatna kafica i razgovora čašica.
1: Banja Dvojka 99.1.
0: Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka 99.1.

0: za vaš usisivač, creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe,
1: servis usisivača,
0: sistem Tošić, Vrnjačka Banja, tržni centar, pijaca,
2: preko puta Doma zdravlja.
1: Pozovite 063-8217-665.
3: Marketing Banja Dvojka.
4: Restoran Turist MV Podunavci, kod Dadinca, tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini.
1: Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci.
4: Organizujemo sve vrste vaših proslava.
1: Naručite, rezervišite
4: na 069-177-2966 ili 036-671-477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: Ne voli me, voli me, ne voli me, voli me, ne voli me.
1: Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: Banja dvojka.
1: U skladu sa malopređašnjim izgovorenim da u Vrnjačkoj banji, kraljici kontinentalnog turizma, zaista kao i svakog leta pa i ovog, ima sadržaja za sve uzraste i za sva interesovanja. Informacija da se danas i sutra održava festival vina. Vrnjački festival vina održava se kod muzičkog paviljona u Stoletnom parku u neposrednoj blizini Vrnjačke reke, a na festivalu izlaže oko 30 izlagača vina. U pratećem programu, s druge strane, izlažu i proizvođači rakije hrane, kao i proizvođač buradi. Možete svratiti, pogledati, uživati, verujemo da će biti jako prijatno. Dakle, Vrnjački festival vina danas i sutra u Stoletnom parku kod muzičkog paviljona u kraljici kontinentalnog turizma. Kada smo već kod pića, naravno tu je i hrana. Da se podsjetimo, dragi prijatelji, šta bi valjalo da činimo sa hranom tokom letnjih meseci i da se podsjetimo koje to namirnice zaista su osjetljive i ne podnose toplotu. Hrana se znatno brže kvari nego što mi pretpostavljamo tokom letnjih vrućina. Neke namirnice su posebno osjetljive, kao na primjer mlijeko i mlečni proizvodi, ako se na vrijeme ne ohlade ili pravilno ne skladište, mogu da postanu nebezbedne za konzumiranje. Naime, visoke temperature pogoduju razmnožavanju bakterija, jer tokom leta posebno je važno kako rukujemo hranom, gdje čuvamo i koliko dugo je ostavljamo van frižidera. Kao što rekao smo, mlečni proizvodi su najosjetljiviji, mlijeko, jogurt, pavlaka, meki sirevi. Ovi proizvodi mogu da se pokvare za nekoliko sati svega, ako se ne čuvaju u frižideru. Kada ostanu na toplom, bakterije počinju ubrzano da se razmnožavaju, što može dovesti do promjene mirisa, ukusa i teksture. Zato je veoma važno mlečne proizvode držati na stabilnoj i niskoj temperaturi i izbjegavati njihovo nepotrebno ostavljanje van frižidera. Zatim, sveže meso i riba su idealna podloga za razvoj bakterija. Opasne bakterije mogu početi da se razmnožavaju već nakon 2 sata na sobnoj temperaturi. Tokom velikih letnjih vrućina taj period može biti još kraći, što dodatno povećava rizik od trovanja hranom. Zato meso i ribu nakon kupovine treba što prije staviti u frižider ili zamrzivač i nikako ih ne ostavljati dugo na kuhinskom pultu. Većinu voća i povrća čuvamo na hladnom, ali to baš ne važi za sve namirnice. Paradajz, banane, avokado bolje držati na sobnoj temperaturi, jer hlađenje može negativno da utiče na njihov ukus i teksturu, ali bobičasto voće i sečeno voće i povrće, kao i lisnato povrće, treba čuvati u frižideru, jer brzo gube svežinu i mogu da propadnu ako ih ne stavimo u frižider. Nije dobra ideja sve namirnice automatski stavljati na isto mesto. Najbolje je način čuvanja prilagoditi konkretnoj namirnici i sopstvenim potrebama pripremanja hrane. Jaja i gotova jela, kao na primjer testenina, pirinač, mesni obroci, također predstavljaju još jedan rizik koji se tokom leta često zanemaruje. Nepravilno čuvana pripremljena hrana može da postane pogodno mjesto za razmnožavanje bakterija koje izazivaju probleme sa varenjem i trovanje hranom. Jaja su nešto otpornija, ali se tokom velikih vrućina svakako preporučuje da se čuvaju u frižideru. Pripremljena jela treba što pre ohladiti i odložiti u frižideru umjesto da satima stoje na stolu. Leti zapravo važi jedno jednostavno pravilo. Što je toplije, to je važnije da hrana što kraće bude van frižidera. Nekoliko sati na visokoj temperaturi može biti dovoljno da namirnica koja je dotada bila potpuno bezbedna postane rizik za zdravlje. Zato uvijek provjerimo miris, izgled, ali najbolje bi bilo da ne zagrizemo, da se ne razočaramo ili ne daj Bože razbolimo. Znate sve, niste mali. Također znate da je jako prijatno, ma najprijatnije u društvu folk radija Banje Dvojke.